denim one sembre. Ibi anajo fein wana wakra konya senketwa. Dodo na krako. Wani wi ase din titimu. Wani wi ase din kra. Oko. Yes, ma yen na nyame ase na ne waye na nyefe wate. Wono ma wonana nom. Wabushiere nyina.

pemu de waye. Yana montu baku pemu nsem doso. Ubetua na mo baku afrefio. Esobese tia na mabe wura ho no, eye nsem bebre gie wura de kuto.